jami ne pa jami oti o kara che dir wa ni ti kara che gra wa e to pe ti ko pa me kai ma o kara che ke ti me ke ni wo o be ta ko da ta jwan me ke ni wo o bu mo ga ba ga o bu yi ro me ke cha ro jwa na ma ni che o di chi bro da ai da o ke ni ke kara che dir ti ko pa ma ba jwan ma ba bu de ma ba ke je me ro do wa ye bu de la ra di che mo do ko ye cho ko ri me te do ja ko ro ye jwan na me che o kara che ke kai ne ro ma be ka me che mo ni cho ro di o ti ji ma te ni den se o te me lo jo mo me a ma ka me jo ko do ga ga che ka fa te ni do ri sho se ni goro e mo cho ko ri a cha ye na te ri na ka jwan ba ya bi ni mo je mi a me o jo be ti ma te ko ta ri wa so do cha ra ma ni ti ma te yu ten se so ko ti ni ti ye bu de ga me ke te de ti cha wa ni na ka che cho ro cho ro ma ma ko me re de mi di do ri ko wa ha a di ko bu ni ti ko ni do cho ma ka bo me re ka che ko pla se bu je mi re bo wa ti ti ma te yu ten se yu ti ka che ti je mi wa ni bo ko ko ni ko ni do cho fla me ma ko cha im ka fu le cha ni fla me ka ni fu fla zan ti ye so zan cho ko ti ka che ki ni ma ka che ti so zan ma ni che ti me ra fu la cha le do bas ke bu je ti bo wa ma pla se me ro ka che ti me je wa ti ye ma ma ti ro ti na ti na bu je ti bo wa me ro ka che ti ro dra ma ne ma ko ku ni fu je bu je me ti ke ta re ku ki bu je na me ni ta bu ne ru se ki bu je ti ti bu re bo wa ti cha wa do bo ye wa ye ya bi bo bu ka ma le ni ma ne ju ko ke ko le mo we bu re di me ilo wa iko ma che ti di re mo ti me ti na ko fu se du ka ma re me ma ko le ba se ni na ti ku be ka che ne ma i no ta bi ra bi ra bi a che le che mo a bu mo en a bi che a bi che ni no ta bi ra bi che mo a bi che bi

ga ti ki lu aki lek mar ko ti na bi ti ta le karo na gore na bi ti man me na le le ko ki ni bu ko pen s n t bo mi se mo ni tambo le bo en me na le gen le bo le karo me ke ko chi ndu ko

gonne mo re ka arme chere cha ko mo bi bi ka che ki bi na pa par mo na cha ko kwa na ke to bo re ko na fa ma bi pi fal mo lo ko re ka che ki ke to ar ma bi ma da na pa ar pa na ma pa ar ke mo che de bor bien ka re ka ram pa.

ni ka bo mara ma be ke ken par pati e ba la nan na ye ti ba ko ya ko ka bo ma be ara da ti pe ara ma pe ti ken ye mo ko mer ko ka chen ki mer ko na bin mo ne pe le do bi ti bo ma chen ma pe ti ken ya mo ke ken fu pe ke bo ri ka ar ma ne ma ne a go ara mo ya ma ma cha ta